0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: mesto broj 5.
1: Zera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Nući, Loro Pijana.
2: Trebaš mi sad na moru pijana, nema nas na plaži u sobi tri dana. Skine se sama Loro Pijana, ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane te. Pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže.
0: Mesto broj 1.
1: Angelina,

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović. Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane tem, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Nući i Emina Jahović. Sudar svetova.
3: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže.
0: Mesto broj 1.
1: Angelina.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.
3: Hey God, it's me.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja iz svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
4: Mir počinje našim izborima.
1: 24 hours a day. Radio K4.

0: sport, nezaobilazna tema, Pajić, znaš šta to ima, sve novo.
1: Tako je, Ivana, imat ćeš dosta razloga nedeljom sportskog popodne da pričaš o predstavljućem svjetskom prvenstvu koje kreće 11. juna, Meksiko, Kanada, Sjedinjene Američke Države su domaćini, ali pre toga imamo finale ABA lige, regionalno takmičenje, koje kreće u četvrtak, prve dvije utakmice, Dubaj je domaćin, naravno protiv ekipe Partizana.

0: This is Radio K4, your station.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

Bolje živjeti 100 godina kao bogataš nego 7 dana u bedi. 049-950-951. Lagano se bližimo i samom kraju kada se umimovi u pitanju. Ima još malo vremena ukoliko neko želi da se javi. DJ Snake i Balvin u nastavku.

definisala R&B hip-hop zvuk ranih 2000-ih godina. Odmah posle Mario i Let Me Love You, u pitanju je numera iz 2004. godine, nalazi se na albumu Turning Point. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv My Love Is Your Love. U pitanju je naravno Whitney Houston, a pesma je objavljena 1998. godine.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Every hit tells a story. Listen them on the UK top chart.
3: Mesto broj 5.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo. Yo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.